0: ده الاول المظلومين ما يلقوا حقهم. بالواحد ندور منك نائب سيد الرئيس الوزراء اخلي يفكر لناس المظلومين اللي كانوا اول. وثم ثانيا امس بعد ما بعد يومين ولا ثلاثه ايام شفنا المارين سنترال بدا باشياء ما شاء الله نتمنوها من زمان، لكن ما عرفنا لان الانتربيلاسيون ده جايه قبل قوم بقى يسوى ولا شيء ده يكونتينيو فوق. تنظيف عن الاسواق وهنا الشوارع لان ده كله يبدو بعد يوم يومين يرجع في مكانه لانه ما في سي في. هم يجوا ناس المساكين الضعفاء كالنساء بالاخص اوين هم تعبانين يقعدوا في الشوارع يلقوا لقمه لقمه ايش في اليوم يمشي يربوا فوق عيالهم. الميري دايما الخريف جه في الصين هم تعبانين ليه هم ميسيون انا البرنسيبال ده سيد وزير الدوله هم ميسيون برنسيبال هنا الميري. انت كمسؤول هنا الاول ونعرفه ما تقصر في الخدمه ده، لكن لازم دايما توائم خليه يعرفوا ميسيون انا الميري ده شنو اول شيء. ونطلب منا كذلك بلدوائي اخر عندنا قبل ما الناس دول يجوا يكسروا مكانهم يرفعون من المكان دول يتعبون ده خليه يسولهم سنسيبيزاسيون وينتم ديلي كدر كي يوم دانينا نجو ويسنسيبيزي هم ما لقى يرفعون في المكان ده. سبب شنو يدوروا في المكان ده يخطوا شنو خلي الناس يفهموا لان عنينا التشاهدين ده يدوروا نفهموا اي شيء قبل ما نسوه. الانسان ده كان ضعيف كان تخير كان مرأة كان راجل كله يدور يفهم الشيء ده اللي يقدر قبل كلام ده نطلبه شنو؟ ليه يجي دايما يسألوا الناس ال 100 200 30 ده اللي يوقعوا الناس مكان ده عنينا ندور نسوه فوق كيو كدر ايام كده تخلوا المكان ما يخلوا المكان ساكن لكن تلقوا لهم مكان بديل عشان كان قوموا ما يقعدوا في الشوارع يمشوا في البديل ده على طول كده خلاص كلنا نلقى سلامة الحكومة تلقى سلامة والشعب كله يلقى سلامة. والبوين الآخر اللي دور نحج فوقه سيد نائب رئيس الوزراء كلنا حتى نعرفه جينا في مماهنة سيزون بليفيوس والمريع نلقوا من كل ينوموا كده كان يوم علمي أول دفع قبل يقوموا يقوفوا قبل دوما جاي عازوا الناس في السوق يعازوا الناس في الشوارع يوم كان العلم واحد دلة هم يقوموا يوقفوا. طبعا تحيت تقول لنا ناس كثير كلها مش قاعده في كارتيه بريفيريك وبكان ده بواط وبكان ده ما هنا مسكن. طيب ما هنا مسكن لكن ما دام سكنوا فوق ده الناس دول كلها يدوروا لهم دروب يمرقوا فوقه يدوروا لهم بكان نظيف يقعدوا فوقه بالاخص في الاسواق وكان الخريف جاء. الاوين تعبانين الجاي يساوقوا في السوق. اوين اللي يقوموا يمشي السوق يسوق المصاريف تعبانين. العلم كان صبر الاوين بس تعبانين. سيد رئيس الوزراء نطلب منك طلب خاص كمسؤول اول وما تقصر انت اكيد بس خلي المريدو يعرفوا رول حنم الحقيقي ده شنو والسي في ده. اليوم كرفوا ناس من القدرون خليه يقوفوا في راسهم ما يخلوهم باكر يرجعوا عشان انتم رشوه اثنين ثلاثه يخلوهم ناس يجوا يرجعوا القدرونات صدوم يشيل ده هي مثلا رمبو انا الدمبي انا تشمو سرو انا الدجيل كله شواري ما في. والثالث سيد الرئيس الوزراء والاخير ندور واخيرا ندور نسالكم الفانو ديكليراش انا الريد ولا يشيف حياته كان يشيف الميري ما له شوارينا كله ظلم كما يشيف الميري ورونا يشيف حياته عشان نقدر نسالهم شواري القدرون الرئيس دول البرنسيبال دول القدرون البرنسيبال دول كلهم كيف خليه يخطوا لنا فوق وما من اكليراج كان بفانو الكتريستير طبعا كلام ما عنده الفانو خليه يخطوا الحرية الحامية هنتين عن الشات دي خليه تدوي لنا الشوارين ده كان الشوارع بيبقوا مضوعين ده المكان ذاته ينتي منظر جميل وبارك الله فيك. ميرسي تريز اونورابل بريزيدون دي ماغور.
1: Merci Madame la Sénateur. Le sénateur Hassan Salim.
2: Merci Monsieur le Président du Sénat, pour m'avoir accordé la parole. Je salue la présence du Premier vice-ministre, Premier ministre. Oui, d'accord.
1: Vice-premier ministre.
2: Je salue aussi la présence du secrétaire général du gouvernement, leur collaborateur. Mon intervention est vraiment courte, très courte même. D'ailleurs, je félicite le ministre le premier vice-ministre, premier ministre, pour son intervention, parce que il a la maîtrise encore de la situation des guerpies, des 2500 déguerpies. Il y en a qui ont été délocalisés, il y en a qui ne l'ont pas été, mais la question que je voudrais lui poser, c'est celle de savoir quelle solution il préconise aujourd'hui sur cette question. Parce qu'il y a déjà 14 ans qui sont passés et il n'y a pas eu de solution. Donc s'il a une proposition de solution, je pense que ça serait vraiment la meilleure. Sinon, je souhaiterais qu'il s'accorde avec le comité de crise pour une solution aussi. Parce qu'en dehors de ces deux acteurs principaux, je ne vois pas vraiment comment on va résoudre cette question. Étant entendu que l'affaire a tellement duré, des dossiers sont allés en justice, des gens ont occupé des terrains, il y en a même qui ne sont pas propriétaires et qui ont pu réoccuper des positions. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de cette question. Moi, j'ai été aussi gouverneur de N'Djamena, mais au début, on a demandé par deux ou trois fois, en 2012, que le recensement soit fait et qu'il soit bien fait. Mais même dans le recensement, déjà, on a constaté que les gens n'étaient pas honnêtes. Les gens n'étaient vraiment pas honnêtes. Et je me dis que, depuis lors, je me suis dit qu'en réalité, si on doit revenir pour relocaliser vraiment ces gens-là, ça va être compliqué. Et la complication, elle est là. Et c'est ça qui a fait que 14 ans durant, personne n'a pu résoudre cette question. Donc, vraiment, la clé est entre le ministre, le premier vice-premier ministre et le comité de crise. Je vous remercie, Monsieur le Président.
1: Mais apprenez quand même à dire vice premier ministre, c'est quoi ça? Il faut pas utiliser nos fonctions ici pour torpiller la fonction du vice-premier ministre. C'est vrai, on a le premier vice-président, on a deux vice-présidents, mais au gouvernement, c'est pas comme ça, il n'y a pas de premier ou de deuxième. C'est le vice-premier ministre, c'est tout. Ok? Très bien. Sénateur Choua et M. Ali.